ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

da me biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: u apoteku. Gdje ćemo ići danas? Apoteka, biblioteka nam je stvarno slična. A šta je to u apoteci? Brzo da riješimo, da nam se više ne bi bunio. Ama nije, u apoteci su nam lijekovi. Kad smo bolesni idemo kupiti lijek u apoteci. Jel' tako?
1: Moja tetka radi u apoteci, pravi lijekovi.
0: Ma da, a u biblioteci nam je ovo lijek za šta?
1: Ta knjiga.
0: U biblioteci je knjiga lijek za našu pamet. Da naučimo mnogo više, da znamo mnogo, da pričamo mnogo. Vidjeli ste kako Kike pjeva Makedonija, Francuska, Italija. A mi možemo o svim tim zemljama naučiti mnogo kad odemo u biblioteku i nađemo knjigu gdje piše o toj zemlji. I ako ne odemo, onda znamo šta se tamo radi. Znate li vi za Kinu? Šta ima u Kini?
1: Panda.
0: Crtani u Kini i imaju ovako.
1: Ima i Tarza.
0: I šta ima i još u Kini?
1: Ješa.
0: A kako to znate? Vidjeli ste u knjigama ili ste vidjeli u knjigama kako su izgledale nekad neke životinje koje su mi zaboravili. Kako bi mi znali kako izgleda dinosaurus?
1: Da.
0: E pa sad mi znamo, ali mi to ne bi znali ako nemamo knjigu, jel tako? I neko je tu knjigu napisao. Pored mene ima jedna knjiga Kako raste pamet. Kako raste pamet?
1: Kad si pametan,
0: ovo je lijepo rečeno, kad si pametan, a raste zato što mi učimo i svaki dan znamo nešto novo i ako znamo nešto novo, naša pamet naravno raste. A ovdje kaže jedna izreka, ispeci pa reci, šta vi mislite?
1: Da lijepa knjiga.
0: Lijepa? Ali reci ti meni, šta bi vi rekla ako ja kažem ispeci pa reci? Ispeci? Pa reci. Ispeci pa reci. Ko zna? Ispeci pa reci. Da podigne dva prsta. Ispeci pa reci. Izvoli.
1: Ispeci pa reci.
0: A šta to znači? Jeste čuli kad to neko kaže? Ili džedo ili majka?
1: Da kupiš.
0: Da kupiš, šta? Jel da ispečeš jaje pa da onda nešto kažeš? Aha, a šta vi još mislite?
1: Da je...
0: E, to je lijepo u ovoj knjizi Kako raste pamet. Knjiga je lijepa, ona kaže ispeci pa reci, pa da vidimo šta bi nama rekao naš pisac u ovoj knjizi. On kaže ispeci pa reci. To je valjda kad se izgoriš da ne pričaš nikome ako te boli. Može li tako?
1: Može.
0: Ili to je što me jedan opalio s čvrgom, a ja sam vrisnu. Neko ti čvoko, ti vrisnu. Aha. A to je za lijepo ponašanje. Kad odeš nekome u goste, treba da sačekaš da se prvo ispeče, pa tek poslije da tražiš, kaže jedna sinka. Jel' tako?
1: Jeste.
0: Pa baš i nije tako, ali ovo lijepo rečeno. Znači, ispeci pa reci. Prvo malo razmisliš, pa onda kažeš ono što misliš. A to je vrijedno i za nas ovdje. Znači, kad nešto razmislimo i pomislimo, to treba da vam kažemo, digne se dva prsta, pa se razmisli, pa se kaže. A da bi mi znali još više, mi danas idemo u gdje?
1: U biblioteku.
0: Bravo, u biblioteku, a nije u apoteku. Pa hoćemo li?
1: Hoćemo.
0: Ajde da se spremimo. Aj,
2: Neko nas iznutra zove.

0: počinje raditi nedeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, milka mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Crush 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovanju. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, milka mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Crush 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

se sve ide dalje, samo ovaj put bez nje. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

Ника зезаю. Kad Miki kaže da se boje, da postaje zli, naručujem mu novu rundu i odlazim.

Neki kaže da se boj strahuje da će što će njoj bilo ima 13 let. Kad Miki kaže da se boj

0: Poštovani slušatelji, 12 sati i 14 minuta. Kaže, onaj koji govori istinu nema prijatelja. Ja ću danas cijeli dan govoriti istinu i nadam se da ova poslovica nije tačna. Mislim, sve što vam kažem tako će i biti. Od ovog trenutka sve do 19 sati družimo se uz dobru muziku, dobro raspoloženje. A muziku možete birati već od ovog trenutka vi. Naravno, od 15:30 kao i svakog dana uključujemo i telefone, ali danas idu porukice punih 3,5 sata. Dobro, sada je tačno, kao što smo rekli, 12 sati i 15 minuta. Da vas pozdravimo. Mi svi imamo nešto što mislimo o tome, neku nostalgiju, pa nek zapjeva i pjesma Nostalgija. Nihad Alibegović.
1: Broj radija Vogošća 062

I tako je to. Idemo dalje. Samo malo o politici, nećemo puno. Naime, američki predsjednik Trump za sada je odustao od planova za značajno širenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti da bi takav potez mogao dodatno iscrpiti američke zalihe projektila za protuzračnu odbranu. A već to mediji pišu, njegova administracija, kako se on dobro istrošio što se tiče odbrane. A mi o tome više nećemo, idemo dalje da vidim šta mi pišu. Moji kaže ovako, 1000 ti stepenika treba da se popneš do vrha, a da siđeš samo jedan. Koja je najljepša ljubav? Najljepša ljubav je sa očekivanom osobom, a u najmanje očekivano vrijeme. Znači, draga osoba, ali ne očekuješ tu tada da se to baš desi, ali kad se desi, to je najbolja ljubav. A Jana kaže, još sam tvoja.

Rano moja nepreboljena, suze do koljena. Idemo dalje, malo ćemo o sportu. Naime, nije još ništa gotovo. Juventus pojačao ponudu za Alajbegovića i pokvario planove Chelsea. Da li će to biti ili neko zna. Transfer saga oko 18-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića dobija potpuno novu dimenziju, iako je izgledalo da je njegov prelazak u Chelsea praktično gotova stvar, utrkos

Poštovani slušatelji, nadam se da ste uživali u Sevdahu. Idemo malo muzike, od pola četiri je kontakt program, sve do 18 sati.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: E pa, poštovani prijatelji, evo nas, tačno je 15 sati i 30 minuta, vrijeme je za vas. 2,5 sata, 150 minuta smo rezervisali isključivo našim slušateljima. Malo ćemo neku vijest progovoriti, ali važno je da slušamo dobru muziku. Ja bi najviše volio da muziku birate vi. Možete nazvati na broj telefona 033 predbroj za Sarajevo 434888. Možete napisati porukice na Viber broj 062 045 118. Eto, to je od mene. Evo jedna informacija iz Kaknja. Obavještenje o otkazivanju večerašnjeg koncerta. Naime, večerašnji koncert Armina Muzaferije i orkestra iz Zenice, koji je trebao biti održan u sklopu manifestacije Kakanjski dani, otkazan je zbog tragične nesreće na planini Erbus, u kojoj je život izgubilo 5 planinara iz Zenice. Imamo nekoga na vezi. Halo.
4: Živi i zdrav bio, Jaran, i ti i tvoja poštovana porodica i svi naši slušatelji Simple the Best. Na francuskom jednostavno najbolje gradija na Dunjaluku.
3: Ma ne, moj doktore.
4: Ja tako?
3: Pa vi to kažete, a ja bi volio da je tako.
4: Dobro, jest tako.
3: Hvala lijepo.
4: Ma evo, završio sam jedan golem posao.
3: Koji?
4: Naučio sam se, ali mislim da se isplatilo. Prošli put sam ti rekao da sam za našeg dijamanta Edina napisao 330 aforizama, 33 tema po 10 aforizama. Ali sam se odlučio da to možeš misliti, pišem ovako 100% šorav, da. I ustio sam uz puno muka pipajući, ti znaš da mi Slijevci dobro pipamo.
3: A kažete i meni, doktore, imate li vi onu, ima ta neka azbuka za slijepe osobe, nešto...
4: Brajevo pismo.
3: Da, dobro, brajevo pismo, ali imate li taj instrument?
4: Nemam, nažalost, sve sam star za to. Matio sam ti jedno, da mi daš jedno mišljenje, tvoje jako cijeni mišljenje.
3: Kažete.
4: Ma ja sam kontuo da predložim Edinu, da se to tiska u nekoliko hiljada teka, knjižica, da se to prodaje po popularnoj cijeni u humanitarne svrhe. Pa šta ti misliš o tome? Znamo da je jedin veliki humanista i dobrotvor, pa šta ti misliš o tome?
3: A na kojeg Edina mislite?
4: Našeg Džeku.
3: Aha, možete li doći do njega?
4: Pa dobro, ja ću njemu to poslati. Zet će to otkucat naš.
3: Aha, da vam kažem, ja imam jednog prijatelja također, kao što ste vi, moj doktore. Da. On radi tamo u institutu za slijepe. On radi to sve. Vjerujte da radi sve, se on usavršio. I čak on ima arhivu veliku muzike.
4: Super.
3: On ima to i čak njem dolaze sa neki radi, a traže neke
4: ja
3: stare.
4: Potražiti stup s njim u kontakt.
3: E, moraš te s njim, zove se Selmir Isaković.
4: Dobre,
3: eto da to kaže.
4: Naša se zavisi od Edina, jer to je ipak interna stvar, ako on to pristane...
3: Da se to oštampa i da se to da negdje, da se proda humanitarno. Kako ste vi...
4: Da bi to kupovao narod.
3: Kako ste vi...
4: rukom, a ruka ipak bliža srcu od mašini.
3: Tako je.
4: I da ne dobimo vrijeme za onog mog Ethema, ako mogu. Jednu kratku priču.
3: Ne znam, možete li, mislim, probati.
4: Naš Ethem zna stotine i stotine latinskih mudrosti, a zna i za onu ex oriente lux, sa istoka svjetlo. Ali se čudi što mi Bosanci hrlimo na zapad, mada znamo da o tom u Bosni nikad neće svanuti. Dobro bi bilo da se malo okrenemo na istok, ne na bliski, nego na daleki, na Japan, zemlju izlazećeg sunca, otamo Sava zora sviće.
3: A kako ste to vi? Da, Japan. Japan, eto, za Japance mi znamo mnogo priča.
4: Puno su nama Japanci, pomogli ti to jako dobro,
3: da,
4: znaš.
3: Da.
4: I u donacijama i sve. Da više te ne davim, ti znaš sve. Znaš da je nedavno preminula i Olivera Katarina.
3: E, nećemo ništa od njih.
4: Nećemo, dobro.
3: Zato što nemam...
4: Ne znam ja da nemaš ti od nje ništa, nego mislio sam da možda imaš Dželin Lungo Nedromea od Šabana. Bajramović.
3: Nema Olivere Kantarini ništa, ali neki da sam čitao jednu skoro priču o njoj.
4: Da, da.
3: Nije došla za Bosance i Hercegovce, nije ostala u dobrom sjećanju. Eto, nećemo dalje.
4: Dobro, a onda mi pusti, molim te, jednu koja me uvijek raspilavi i načera suzi na oči, lako je starcu zaplakati Safeta i Bosnu moja.
3: Ja sam pokušao, dobro, Bosna moja ima, a Bosna moja poharana, dobro,
4: ja,
3: može, Bosnu. Može, doktore, ostajte mi zdravo i veselo.
4: Hvala i tebi.
3: I razmislite malo, mislim. Znate vi šta vam ja govorim, dobro. Dobro, hvala vam, doktore.
4: Živio, hvala tebi.
3: A kako bi se volio ispričati vam.
4: Idio isto.
3: Dobro. Ajde, dobro, doktore, nadam se da ćemo se sresti jednom.
4: Ako Bog da, inšala.
3: Da, da, da, dobro. Hvala puno.
4: Ništa, hvala tebi.
3: Prijatno, bit će Safet Isović, Bosna moja poharana. A mi idemo dalje. 434-888. Evo, čuli se dobro, a jedna sportska informacija. Naime, Džeko ostaje u Šalkeu, produžuje ugovor do iduće godine. Idemo do vas. Halo.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Lijep pozdrav iz Starog Grada.
3: Dobro, mlada. Kako ste nam vi?
0: Pa dobro, hvala Bogu, ne daj Bože gore.
3: Imate li vi šta veze s ovim doktorom?
0: Ovako nešto me on podsjeti na zemlju izlazećeg sunca.
3: Uh-huh.
0: Kaže, uvijek se klanja rani sabah prije sunca.
3: Dobro.
0: Pa nešto me ovako, pošto sam ja 2000, ja mislim da je to bila 11, bila gost u Japanskoj ambasadi.
3: Dobro.
0: Tad je bio ambasador, što se ne mogu tačno sjetiti, ali baš povodom tsunamija. Kad je bio tsunami, ambasador se udostojio da nas pozove svi koji smo se odazvali u jednom trenutku da pružimo pomoć japanskom narodu. I tada je ambasador želio da nas lično upozna.
3: Dobro, ali ja sam pitao za nešto drugo, sa doktorom. Jeste čuli njegovu priču?
0: Jesam. Jako je dobar prijedlog i potpuno se slažem.
3: I još jednu priču.
0: Da bi bilo lijepo, konstatacija gospodina Čeke.
3: Mm-hmm, dobro. A još njegovo jednu priču, jeste li vi isti što se tiče, znate što govori?
0: Ista.
3: Sudbina.
0: Ali svi trebate da učite od nas invalida, kako se živi.
3: Da.
0: Koliko volimo život i koliko život voli nas.
3: Hvala vam. Meni je drago što ste se...
0: Život, neka život grli nas. Za mene bi bila pjesma Kako srcu svom da kažem da te ono više nema.
3: Kako srcu...
0: Od Bebe Selimović.
3: Može. Može
0: Hvala
3: biti.
0: Vam lijepo. Svako
3: Hvala
0: dobro.
3: Lijepo svako. Dobro i vama. I javite se. Idemo dalje. 434-888 su naš telefoni, pišite nam i porukicu na Viber broj 062-045-118. U nastavku slušamo dvije sevdalinke. Eto, svrtane su u Sevda, Safet Isović i Beba Selimović. Uživajte.

0: A mi idemo dalje, poštovani slušatelji, nekoliko reakcija na ovu pjesmu o Zorici. U nastavku slušamo Rizu Hamidovića Vratite i Vesnu Zmijanac Ovo u grudima. Pozovite nas ili nam pišite. Dobro. Suada kaže Sela Demedo, može li nešto zajima? A Suada naša iz Hadžića. Pa pustit ćemo, kad poslušamo ove dvije pjesme, možda još neka sevdalinka, pa ćemo je pustiti. Imamo nekoga i na vezi, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava, ajde nas za tebe.
0: Hvala lijepo i za vas, puno pozdrava.
1: Hvala. A za mene i za sve slušatelje radi ovoga što mi
0: tako je, tako je, tako je.
1: Ma ja vam moraju se pozdraviti, mi se družimo.
0: Tako je, tako je.
1: I ovako, a za mene pjesmica ako može od Čabana. Dođe za bolje sutra.
0: Aj, čuj, da.
1: Pa eto, ako može, ako ne
0: može. Može, dođe za bolje, samo malo, dođe za bolje sutra. Može, može biće.
1: Hvala i prijatno, ugodan dan.
0: Prijatno, hvala vam puno. Idemo mi dalje. Idemo poslušati ove tri pjesme. Nakon toga za našu dragu Suadu pustit ćemo sevdalinku, možda međuvremeno još jedna. Bude sevdalinka.
2: Mi smo tu radi vas, zato pozovite 434-888.

Selaj me tetku Sabinu, tetka Nuska, Amara i Emira. A željama se pridružuje naravno Nana Devla, koja još jednom svom unuku čestita rođendan Emilu i selami svoju Azru Izeta Hasana. A pjesma je Halid Bešli iz Sarajeva, sreću moja, na tom koga toga ide Faruk Repovac. Nju ćemo staviti sa zajmom, a nakon toga će ići Halid. Eto, to je to. Pozovite nas 434-888. Pišite nas. Budite dio ove ekipe. Ide prvo zajm, pa Faruk Repovac, onda Halid Bešlić za naše drage prijatelje iz Danske.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, milka mini animals 4,50, čaj Nikolutići 500 grama kraš 2,95, somat all in one 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

Idemo dalje. Zvala nas naša slušateljka, trebao sam je pustiti Faruka Repovca, ja se izvinjavam, evo ide sad Faruk Repovac, pjesma na Aleji Staroj. Idemo dalje, pozovite nas 434-888, su naši telefoni, imamo još dovoljno vremena za vas, a sada slušamo Faruka Repovca i pjesmu na Aleji Staroj. Pišite na porukice ili nazovite na broj telefona. Slušamo Faruka.

Idemo dalje sa vašim muzičkim željama, da vidimo malo šta nam pišete. Dobro, hvala, piše nam Muamer. Muamere, pozdrav tebi veliki. Dobro. A u nastavku Šaban Šaulić i pjesma Tajna želja. Nakon toga Šejla i Keba. Ako nam je suđeno.

Eto, ako imamo jednog malog barabu, pozdravit ćemo ga, a mi idemo dalje, 2 minuta je do 17. sati. Evo, piše nam i naš Tarik, tražio je pjesmu Pokraj rijeke od Elvire, ne imam Tarik, evo sad će on nama napisati neku drugu, a vi možete i pozvati 434-888. Ide Šekim i pjesma Djevojka sa zelenom mahramom.

Pa idemo dalje. Pozovite nas 434-888 su naš telefoni. Pišite nam porukicu na Viber broj 062-045-118. Sada je 17 sati 9 minuta. Do 18 sati ćemo ispunjavati vaše muzičke želje. Slušamo Šerifa i pjesmu Zar u ovim godinama. Uživajte. Pozovite nas. Čekamo još.

kao tata. Neki ga zovu i babo, i baba, i otac, i čale, neki čak i stari. Ali sve te lijepe riječi znače jednog velikog, brkatog, slatkog, smiješnog čovjeka koji je glava kuće. Neki od očeva nemaju brkove kao moj, ali su ipak glava kuće. Glava kuće znači da se pred gostima pravi važan, da je njemu najteže i da donosi sve neke teške i važne odluke, a u stvari on je jedan veliki nježni medo što mene i brata nosa na leđima po kući i škaklja nas i tajno od mame kupuje nam sladoled, nekad i dva. I vodi nas na voziće i klackalice. U stvari, mame su kućni šefovi, ali očevi to ne bi priznali ni sami sebi, a kamoli drugima. Tata i ja imamo najluđe ideje u porodici. Nekad se zavučemo u moju sobu, zagrlimo se i šapćemo neke tajne poslove. A onda dođe brat, pa onda moramo u tajne planove uključiti i njega. Onda dođe mama, pa se i ona zavuče iza kreveta, pa onda svi četvero pravimo tajne planove. Ali ja znam da više nisu tako interesantni kao kad sam nasamo s tatom. Jednom smo tata i ja odlučili da odemo na pusto ostrvo, jer tamo nema ni spremanja soba, ni pranja suđa, ni škole. I taman kad smo došli do detalja, uđe u sobu mama, a tata požuri da kaže: "E, Dušo, baš smo se Sjeka i ja dogovarali da pospremimo sobu." I tako nam propadne zavjera. Ali ne propadne slovo T, tatino trapavo i lijepo slovo. Yeah.

Veoma potrebna stvar. Bila jednom jedna četkica za zube. Zelena, sjajna, kvalitetna. Uvijek je bila tužna, jer nikome nije bila potrebna. Nikoga nije čistila. I stidjela se što ništa ne radi. Zato je često plakala. Jednom četkica odluči. Dosta je bilo. Idem naći bilo kakve zube. Izađe ona iz kuće i upita prvog koga sretne. Recite mi, molim vas, ko ima zube? Češalj. Hvala, idem pronaći češalj, reče četkica i veselo ode dalje. Nađe tako četkica češalj koji je veselo brbljao sa četkom za odjeću. Dobar dan, češlju, smijem li ti oprati zube? Nasmije se češalj. Ma šta je tebi, nečiste mene četkicom za zube. Ja nemam prave zube, nego zupce. I pođe četkica tako dalje. Pitala je prolaznike. Oprostite na smetnji, a možete li mi reći, ko ima zube? Pitaj kotačića u satu. Možda on ima zube. Nađe četkica sat, pokuca na njegova vratašca i poviče. Hej, kotačiću, imaš li ti zube? Provjeri kotačić i reče. Imam ih, ali oni su tako mali da se zovu zupčanik, a ne zubi. A mogu li da očistim tvoj zupčanik? Na to se sat samo nasmija. Pa kad bi mene čistili pastom za zube i vodom, pa ja bih cijeli zahrđao. I pođe četkica tako dalje. Ponovno upita prolaznike. Znate li vi možda ko ima zube? Pa možda grablje. I pođe četkica da pronađe grablje. Kada ih je pronašla, upita. Grablje, grablje, imate li vi zube? Ja sam četkica za zube. Tražim kome bih očistila zube. Kotačiću nisam potrebna, jer on ima zupčanik. Češlju nisam potrebna, jer on ima zupce. Ako ti imaš zube, molim te dopusti da ih očistim. E, pa ja imam zupce. Gdje si ti vidjela da grablje čiste četkicom za zube? Nego, ne zabadaj ti nos u tuđa posla. Pusti me na miru i produži dalje. Rasplače se četkica od tuge što nikome nije potrebna. Pođe dalje i vidi kako joj susret trči djevojčica. Opazi djevojčica četkicu i obraduje joj se. Baš dobro, ti si taman ono što meni treba. Praću zube i bit će bijeli kao snijeg. Uzje djevojčica četkicu i odnese je kući. Sad naša četkica stoji u čaši, ogleda se u ogledalu i vrlo je sretna jer je postala veoma potrebna stvar.

će tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, pilđa se ostavlja.

kad je stari uparkirao u bašću u jugu 45. Skupio se sad komšiluk i pola roka.

može, onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš malo to večera,

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karambaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

A vidi ovu što me gleda s visoka. Za nju sam papak, primitivac, marginalac. To su vam one što ne jedu mesa. I nije im redovna od huje i stresa. To je loš izbor, to je rupa bez dna. Taka je junakinja moje prošle noćne more. Nije lako živjet s nekim ko zna sva pitanja i sve odgovore.

njegove, smo niš puta govorili o tome, da treba voditi brigu čovjek. A ja mislim da toliko zasjenile su te razne investicije, razna crvenja u pitanju investicija zasjenilo i u očima i u mislima ljudi, da su oni zaboravili čovjek. A mi bez čovjeka ne možemo stvarati, ne možemo.

poštovani slušatelji, nadam se da ste uživali uz priču o grupi zabranjeno pušenje. Dakle, bio je ovo drugi dio priče o zabranjenom pušenju. Hvala vam što ste bili uz nas i ne mijenjajte frekvenciju.

0: šta ste tamo radili?
1: Pa tamo smo imali kontakt s loptom, sve smo imali.
2: Na kampu Real Madrida u Sarajevu Imran je svojim talentom i zalaganjem oduševio trenere, koji su mu uputili poziv za treninge i boravak u ovom velikom klubu. Ali je odlazak za sada odgođen zbog porodičnog dogovora i okolnosti. Nova prilika stigla je na kampu nogometnog kluba Dinamo Zagrebu Ilijašu, gdje je uspješno prošao selekciju i dobio poziv za 6-dnevni boravak i probu u zagrebačkom klubu.
3: Ovaj stari je naišao po tim Instagram i tim društvenim mrežama, naišao da ima kamp Real Madrida. I on je nas podio da ga upišemo kao to da mu bude nagrada. Mi smo upisali, ništa se znači nije znalo da li će neko da bude primjen, da će nekoga da zovu tamo u Real Madrid. To je ono bilo čisto iz njihove ljubavi, pošto ja navijam za Real Madrid dugo vremena. Onaj, mi smo njih prijavili, to je prošlo, kako su išli treninzi, bilo je lijepo, završeno je sve u petak prošlog mjeseca. Onaj, u ponedjeljak je samo nama došao mail da je Imran Hodžić, taj mlađi, onaj primjen i da je pozvan u akademiju Real Madrida, da dođe tamo, da odradi 7 treninga, 2 puta ono po danu i da odagra utakmicu s njima i da oni vide je li on za njim. Nama je s njim bilo drago i sve i ono, htjeli smo mi to, međutim kad se ono malo se poredaju neke situacije i financije i obaveze i došlo je u neko vrijeme kad je on u školu, tako da smo mi skoro pa odustali od toga. I u međuvremenu pojavi se kamp u Ilijašu, znači Dinamo Zagreb, i ja njemu objasnim da je bolji Dinamo Zagreb od Real Madrida, da mi pokušali tu, je bliže i ono sve. Međutim, eto i tu smo ga upisali, počeo je taj kamp i onda ja se uprzo govorim, boga mi, šta ako ne brođe, bit ću morat pakovat kofere za Real Madrid. Na kraju, znači, igrom slučaja i njegove sreće i upornosti i svašta nešto izdešavalo, hvala Bogu, on je prošao i na Dinamo tom kampu i sad je on pozvan u Dinamo, sad smo mi ono u dilemi, ali ipak smo odlučili da to onaj bude Dinamo Zagreb, da ga odvedemo tamo, da ode tamo na probu. Ja to zovem proba, u stvari, on je mal, njemu je sad 9 godina, otiće tamo da oni vide šta on zna, šta umije, ako bude za njih, on će njega pratiti, tako isto trebalo da bude u Real. Mi smo se odlučili za Dinamo Zagreb, da idemo sad. Real Madrid će da malo da se čeka.
2: Uz Imrana fudbalskim putem korača i njegov brat Ilhan, koji također trenira u fudbalskom klubu Unis.
1: Volim da se družim sa drugarima iz ekipe moje Unis. Treninzi su kvalitetni, dosta se radi na tehnici, brzini i igri. Treniram sa trenerima koji nas stalno motivišu da budemo bolji. Moj trener se zove Nermin Fatić.
2: Vahidin Klačar, Imranov trener, prepoznao je njegov talenat, trud i veliki potencijal za dalji napredak.
4: Moj cilj oko te cijele selekcije, taj rad je bio da se napravi jedan veliki kolektiv, da bude tu dosta, kako se kaže, zajedničkog rada. Na kraju krajeva isplivaju pojedinci. Evo, pojedinac o kojem danas pričamo, Imran Hodžić, koji je na kraju krajeva kroz svoj rad, trud, vrijeme odloženo i na kraju krajeva njegov talent došlo do toga da je prošao na kampu Real Madrida i prošao na kampu od Dinama i na kraju krajeva uspio svim svojim tim nekim ciljevima u prvom dijelu odrastanja i na kraju krajeva fudbala. Ja mu želim svu sreću u nastavku i da na kraju krajeva bude to sve bolje i sve što ima za ciljeve da uspije u životu kao i svim ostalim dječacima iz te generacije.
2: Bez obzira na to gdje će Imrana fudbalski put odvesti, ono što je najvažnije jeste da ostane ono što je oduvijek bio. Skroman, vrijedan i nasmijan dječak koji na teren izlazi s ljubavlju prema fudbalu, poštuje svoje saigrače i protivnike i ponosno predstavlja svoj klub i svoju Vogošću.
0: Nakon zapaženih romana Volim te rekla je sebi i psihijatrijska ustanova Carpe Diem, autorica Leila Motoruga, pred čitaoce donosi svoj treći roman pod nazivom Zapisano u dnevniku. Ovim dijelom nastavlja istraživati duboke emocije, unutrašnje dileme i životne priče u kojima se mnogi mogu prepoznati, donoseći priču koja otvara pitanja o izborima koje pravimo i njihovim posljedicama.
2: Roman Zapisano u dnevniku autorice Leile Motoruge govori o životnim raskrsnicama na kojima se svako od nas barem jednom našao.
5: Ideja je nastala tako kada mi se počelo jedno pitanje vrtiti u glavi, a to je koliko zapravo jedan neispričan život utiče na živote drugih ljudi. Koliko ljudi nosi tajnu neku u sebi i koliko smo skloni osuđivanju prema nekim ljudima. Tako je nastao lik Klara u romanu. Ona je imala jednu veliku ljubav koju je cijeli život prešutila. Samo ju je zapisala u dnevniku. Poslije njene smrti njena unuka Laura pronalazi taj dnevnik i zapravo shvata da uopšte baku svoju nije poznavala. Prvi put saznaje tu njenu veliku ljubav koju je prešutila. I koliko mi zapravo svi mi poznajemo nekoga za kojeg smatramo da znamo sve o njemu, ali šta ako zapravo ništa o tome ne znamo?
2: Centralna tema romana jeste pitanje koje mnogi sebi postavljaju. Šta bi bilo da je bilo?
5: Na prvu to je ljubavna priča, ali ja bih rekla da je to puno više od toga. To je priča o jednoj neostvarivoj ljubavi, o porodičnim tajnama, o oprostu, o kajanju i o tome kako jedna odluka može promijeniti cijeli život jedne osobe. Kroz roman se vrti jedno pitanje o kojima svi mi ponekad razmišljamo, a to pitanje glasi šta bi bilo da je bilo? Šta bi bilo da smo nekada poslušali srce umjesto razuma? Šta bi bilo da smo bili hrabriji? Šta bi bilo da smo ostali ili otišli iz neke situacije? Mislim da će se mnogi čitaoci baš u ovom pitanju pronaći.
2: Kroz priču prožetu emocijama, roman prati likove koji se suočavaju s odlukama između srca i razuma, ljubavi i sigurnosti, hrabrosti i straha.
5: Glavna uloga je Klara, koju sam spomenula. Roman započinje njenom smrću i kako je ona taj dnevnik pisala koji na kraju otkriva njena unuka Laura. Znači, Klara je glavni lik, a njena nesuđena ljubav, neostvariva ljubav je Branko. I oni su imali paralelne živote, a uvijek su bili jedno drugome u srcu cijeli život i jedno ću otkriti, na isti dan su umrli, iste godine, isti dan, samo je Klara umrla u Splitu, a Branko u Sidneju.
2: Ovaj roman namijenjen je svima koji su se nekada suočili s kajanjem, preispitivanjem vlastitih izbora ili osjećajem da je život mogao krenuti drugačijim putem.
5: Roman nije pisan samo za žene, iako možda na emocionalnom nivou će se možda žene više prepoznati, ali roman obrađuje univerzalne teme kao što je ljubav, oprost, porodica, propuštene prilike i potraga za srećom.
2: Nakon zapaženih romana Volim te rekla je sebi i psihijatrijska ustanova Carpe Diem. Autorica Leila Motoruga pred čitaoce donosi svoj treći roman pod nazivom Zapisano u dnevniku.
0: Toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošći. A do narednog susreta, doviđenja.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,